0: इंद्र इंद्रासन बैठे ਇਹ विश्राम ध्यान ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ बैठे पाठ ਤੇ विश्राम ਲਾਉਣਾ इंद्र इंद्रासन बैठे जामका ਭਉ ਪਾਵੈ
1: जामना छोड़।